0: مستحيل صابط بس ممكن تاخدين زباله لما يجي لي ديل
1: افروتو يحد ايم حمو المرشدي مشير خدات شلاهم سوبريم شراك مرئه تا يقولت شلا افروتو ממש لاصوت اتا موزيكا مصريتا شابي تراب شو يودا لاصوت ממש טוב وبيكار مشويتس بو بشير ده على كل الايقولات שלו وعلى המוזיקה שלו, ובאמת יש לו על מה להשוויץ. אנחנו נעבור עכשיו לדואו מעניין, אמיר האדיב יחד עם ארסנק, בדוקרב מעניין, שניהם עושים ראפ בשיר הזה, ושואלים את השאלה, עזין מנאה, מה אתם רוצים מאיתנו?